0: Потрапили сюда, з Криворівні. Прийшов до вас проситись у найми. Може, приймете? Буду робити, що скажете.
1: Ой, так, так, так.